Tjenja frågan med Zocka bestred. En plötsligt program från Radio Segensfälle. Min namn är Viktor Zvotstje. En dessen program försöker vi att ta frågan en till